Halo, Radio Fantasy. Sedim na bregu reke Mure i ribe lovin. Vlado Krstin, čekajte, nemam časa za cukal. Adios.